Ritaga nga jinga zankur ngumaga ta zankur sigrang garang gam thongti gi chuni amgsil derang le chindab ji dali she nan do nu yo nu ata cholu kuinan sa chan dani chunu ga wo ga zgjib jangi khom ro ka ba ni pa dar sitaga ta tarku chu sa cha yo nu so so na kir ga shang ga na chuk ga mang zar pe ku nu ma chil ga wo ga jangi ra khom jin dan da mu yang mang bo zar pe ki yo k ti ji ti gi chapr da yang si gi саууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
사차 이동 소소 거랑은 거 다 사브라 더니 랑건 소화가 곰지 등 흩뜸비 달리게 젠키란도 모락시기 문자와 차프르가 먹스기 차치요니 더 모양식이 얌츠니욕 다 가정들은 주 자르강란도 못더니 달리라 창마가 르기오지르다 공나 감정고 산다사나 양크르게 젠키긴도 무고 수장글 다니 비론도 더가르강 알오리 탕레펠리 디라카니앙시기 젠키란도 무고지 심지기 예고니 내 냠죽라 돌능 용고니 랑랑사 차게 젠키란도 무조르 진진글라 각시기 흐지고니 더무 강모욕은 더통더튼 바가 고니 Rangrangam tsunu shi chinara rangga sacha yilunga arjanki ti chimuz gari. Tani ghe mgsil tanda tirang shi guju gu jimtsin injina. Tar nguma nguma girgin nambagra shayku yonu. Tovchukar kazo rangga pasa payu ndi singna rangga payika rgini ndi xigi jilun dandi tangtul yonju nda hachang gachi puri. Ta khwai chaga tangni ulun zun jura libzhan ra jura nda gachini yinara girgin nambagra shayasin banda drib gu nartra di hanchi ka rangga tovchung da yihi na cho sakangni danara yeche tagdaga yinara isi kunu. Rangga Nochia kapcha zgina choko, dhani sarkun thongkur zgina choko, dhani karjib gomba kong zgila kanar cho nyam joksa, dhani chudab sharno ka njirtin chaklik tapsik gila kaina choko tamchik kuri. Dhani na arangi njina tatang dhamuz gila ka songnur chinga, ta ririga jankin manra watang, dhani jankin da tukma nyitawali, jankin da muzgu yonggu juga jimtsinja, taga kargar shtagdimdika shaligandu zo shali songna shigi yam tsamba zo ngumar ngumar ka ganam shudra hirimde shigi. Rangxiga ji dangwa dapanda njini, jini, dhamuzgiri la. Daga talubtuk namban tsunu xe jinara karchang dirangdi rangsa rang yu na yodri na. Rangga hama tang, rangga kirga ayamni la suqwa, rangga kirga chimtsang ram, nirv nirjinda dek rganba zu sungi zimni jini. Rangsa rang yu ga jab gomba dhugu chimuzgiri. Nguma chiki gondazgiri, tangarkab chimuzgiri njir yuk. Da njir nukub jirim di chona lukwi cha chizgi yuk. Yana nipi cha chizgi yuk. Ты цхмата рангранга намшутта хирэ тэни рангранга кэргэ авжангви хипшала суканда цхмах чин дрити там тагшут зин тенжина кысыги динанар гуабжан жара динанар чиг ярга арнеч маңаз юучири самк рангранга цону шечинаран ди нёң турсамон ди рансарга юг гомбадго рунгма гомма гэ узу нэр бунгма рангга хами яңмени бели ёну чимуз гинжирен долини ita karsang tirang den digi yandr mandrz gina jig chepu asale umtagi jig shachi yoni tamu mungir ta meni nang tsita musgiri. Tif di suna ta uchu sasang kangzgam tsunu shachi nara ta tangmagar huyunga ta ta yaxting mani ga sornjugay guni ga jemtsan dira maritra yin ranga ta jig hi goju hangu wangu ozum chul goju ta gachimburi. Odani hangu wangu chupak zarzi qatangni tazul tanda muzu jig zhuwa yoni darun damu wenji nara kirga jengiran damu jingul gila kaina chukwa. Yana damu kirgargini shimji gila kaina chukwa. Gangla gangsamga rangrang tang hutan bi uchu shaa liri gangtang gangzga shika yonarim, baka yonar, shi gonar, tong gonar da. Uchu nam nima gangzgam tsunu shichina lamzi karnini jagonu kotgari la. Daga rangrang juan baran, juan manjun ga hanchil. Yana rangrang ga kirga mangazizan chukju gangla gangsamga kapsugu natsukwa goni dagzu jing nyamnirni yongju dayang. Gachin bori yisam tataga chu darkib da sacha yilung soso na rtag dimdil kirgir gartun dichina rna nimu yiku ka tazu nangni sonara rangan gaxi yirgwa gaxi xiali yung na lobji da maazgi leo samchizgir yita chu lalang lingu no ranga chi lakra tamsam gaji gagar sang sang danzi langlong dertar chang chang maimbar di xang tang di rjab di xina yang chi lobjiri rgjiri sanjiri Тана нямын цухса гагар сансанс гына соң рынгы рыр дивагы нете хиджура омнети качыгы хиджутер ачу таркыбга чоңжукка узу сей чоңчоңсы тукан дин тонсе нахсиги чаннас грейзи дадини да гэмбана базу шакы юну тебжинчи тагачу чоңсазгыни билен госа медали да чесазгар мың дыңы тыпкырта жүндө да гачинчи
야다 찍으리더니 갑다 영어 주 망합시 안 나랑 아리 있고 노트 시아더니 참다니 주 되는 거 소송 귀지 살랑 거 참반 덥지란데 강이 지나봐 럭실 홀로가 nga mara chigin dun chu jindang ge lorgin ram be dangka ge chamban de nang a lxsil khologan da toni tsumba pura sam ching ngin da ni lxsil khologa kar kong rang jin da mu jigna ji ji kar nang ran run char ko ni yo ko ni da mu zri chu jindang ge chwa ge thoni gir ge nam ba ge hapa thom nir ge thoni ma ta lang nyong yo ni gom nyong yo ni zigi zigi nardi song nu ge da mu ge lxsi ge thona gom nyong ye nara ji kar jig lor ji ga ti da na len ma thom ni ka mar kong ni da mu ge nang chli yo ke ta da ge yang a chu ji cha ni thob jong zig ge shar da chu lo shil kho lo ga qsi ma ta ju yil lo ti dan bi lx ching na ji wo ma ba yang chu den jir thob hi da ge ne zo la la ban do na he bar jir lo ti dan bi lx ching na ji wo ma ba chu den jir thob hi da ge ne zo la tamnan donba hebrinjer denjina sarchawant ta kinga jam tsin singum zapi lgbar shaparim bu chig khtej sikunu tinang da tsikjil kholo kasri bloti dan bi lgchangna chiwog man ba ang chogdanjer lobhi tqi nezo la tamnan donba hebrinjer sikun ya tgalog shi kholo ka khchig shi gani jina odewan dona argbatur argban dona devatur odirdin argba kalant argba tognir kalabdi ᱫᱚ ᱛᱚᱜᱱᱚ ᱞᱟᱨᱡᱤᱵ ᱠᱩᱱᱡᱟᱯᱤ ᱞᱤᱠᱚᱯᱛᱟᱱᱡᱤ ᱠᱷᱤᱨᱵ ᱫᱚᱝᱵᱟᱥᱤ ᱠᱚᱱᱚ ᱛᱤᱱᱟᱝ ᱞᱟᱠᱥᱤ ᱠᱷᱚᱞᱚ ᱠᱟᱥᱠᱪᱤ ᱫᱮᱣᱟᱱ ᱫᱚᱱᱟ ᱨᱤᱜᱵᱟᱛᱩᱨ ᱨᱤᱜᱵᱟᱱ ᱫᱚᱱᱟ ᱫᱮᱣᱟᱛᱩᱨ ᱫᱮᱣᱟ ᱫᱮᱨᱫᱤᱱ ᱨᱤᱜᱵᱟ ᱠᱟᱞᱟᱱᱡᱤ ᱨᱤᱜᱵᱟᱛᱚ ᱟᱱᱤ ᱠᱟᱞᱟᱵ ᱫᱮᱥᱤ ᱠᱚᱱᱚ ᱛᱟᱥᱤᱨ ᱛᱤᱱ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱛᱷᱤᱵᱡᱤᱞ ᱠᱷᱚᱞᱚ ᱠᱟ ᱜᱟᱱᱤ ᱥᱮᱛᱟᱝᱡᱟ ᱭᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱢᱟᱱᱛᱟᱛ ᱛᱟᱨᱚᱝ ᱪᱩ ᱠᱷᱚᱞᱚ ᱠᱟ ᱪᱤᱜᱟᱛᱟ ᱡᱩᱡᱤᱞ ᱫᱮᱱ ᱡᱤᱱᱟᱨ ᱡᱟᱣᱩ ᱛᱟᱝᱱ ᱭᱚᱱᱛᱤᱱ ᱫᱮᱱ ᱛᱮᱜᱱᱤᱱ ᱡᱟᱣᱟ ᱢᱟᱭᱤᱱᱛᱤ ᱡᱮᱞᱚ ᱨᱤᱝᱜ ᱤᱱᱱᱟᱵᱠᱟᱨ ᱭᱩᱱᱛᱤᱱ ᱫᱟᱢᱯᱟ ᱠᱤᱱᱛᱚᱵᱠᱟᱨ ᱛᱚᱠᱷᱚᱱ ᱚᱞᱟ ᱡᱩᱵᱠᱩᱱ ᱡᱟᱯᱤ ᱠᱷᱤᱨᱵ ᱫᱚᱝᱚᱱᱟᱝ ᱠᱷᱤᱱᱫᱮ ᱤᱱᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱟᱨ ᱡᱮᱣᱩ ᱛᱤᱝᱱ ᱭᱩᱱᱛᱤᱱ ᱫᱟᱱ ᱛᱮᱜᱱᱤᱱ ᱡᱟᱣᱟ ᱢᱟᱭᱤᱱᱛᱤ ᱡᱮᱣᱩ ᱨᱤᱝᱜ ᱤᱱᱱᱟᱵᱠᱟᱨ ᱭᱩᱱᱛᱤᱱ ᱫᱟᱢᱯᱟ ᱠᱤᱱᱛᱚᱵᱠᱟᱨ ᱥᱤᱠᱩᱱᱩ ᱫᱟᱪᱤᱨᱤ ᱭᱟᱛᱟᱜ ᱫᱮᱨᱤᱝ ᱟᱪᱩ ᱟᱡᱟᱢᱡᱤᱠ ᱞᱮᱪᱤᱱ ᱫᱟᱵᱡᱤ ᱛᱮ ᱪᱤᱵᱡᱤᱞ ᱠᱷᱚᱞᱚᱠᱟ ᱠᱷᱥᱢ ᱥᱟᱞᱤᱭᱚᱱ ᱫᱟᱨᱤᱱ ᱫᱟᱠᱥᱢ ᱵᱩᱨ ᱡᱤᱢᱟᱨ ᱡᱤᱢᱟᱜ ᱡᱚᱱ ᱪᱩ ᱞᱚᱨᱜᱤᱱ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱫᱟᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱪᱟᱢᱵᱟᱱ ᱫᱤᱱ ᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱤᱠ ᱪᱟᱢᱪᱤᱝ ᱤᱱ ᱡᱤᱱᱨᱟ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱪᱤᱜ ᱞᱚᱠᱥᱤᱞ ᱠᱟᱨᱠᱤᱝ ᱵᱟᱱᱟᱝ ᱫᱮᱱ ᱡᱚᱜᱟ ᱪᱤᱱᱟᱢ ᱵᱟᱜᱮ ᱭᱮᱞᱟᱱ ᱡᱮᱱ ᱭᱤᱜᱡᱤ ᱪᱩᱛᱟ ᱠᱚᱣᱟᱴᱤᱱ ᱪᱤ ᱨᱡᱟᱣᱩ ᱛᱟᱝᱱᱟ ᱭᱚᱱᱛᱤᱱ ᱫᱮᱱ ᱛᱮᱜᱱᱤᱱ ᱡᱟᱣᱟ ᱢᱟᱭᱤᱱ ᱛᱮ ᱨᱡᱟᱣᱩ ᱨᱤᱝᱜ ᱤᱱᱱᱟᱵ ᱠᱟᱨ ᱭᱚᱱᱛᱤᱱ ᱫᱟᱢᱵᱟ ᱠᱤᱱᱛᱟᱵ ᱠᱟᱨ ᱨᱤᱥᱤᱠᱚᱱ ᱭᱟ ᱛᱤᱜ ᱪᱤᱵᱡᱤᱞ ᱠᱚᱞᱚ ᱠᱟᱠᱥᱢ ᱥᱮᱥᱤᱱ ᱵᱟᱨᱤ ᱛᱷᱚᱵᱡᱚᱱ ᱭᱤᱛᱟᱝᱫᱨᱤ ᱭᱟᱛᱱᱮ ᱪᱩᱱ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱᱤ ᱛᱤᱨᱤᱝᱜᱞᱮ ᱪᱤᱱᱫᱟᱵ ᱡᱤᱞᱟᱱᱫᱤᱜᱟ ᱯᱷᱤᱱᱭᱮᱢᱩ ᱜᱟᱞᱟᱡᱜᱟᱱᱭᱟ ᱱᱟᱛᱟᱝᱟ ᱪᱟᱢᱵᱟᱜ ᱱᱤᱣᱟᱱᱟᱝᱟ ᱥᱤᱜᱡᱩᱭᱤᱞ ᱭᱟᱛᱜᱟ ᱛᱟᱞᱚᱜ ᱥᱤᱜᱤ ᱟᱨᱡᱤᱜ ᱪᱮᱱᱩ ᱪᱷᱢᱟᱜ ᱧᱮᱱᱟ ᱪᱩᱣᱟ ᱭᱚᱜᱩ ᱱᱩᱨ ᱜᱟᱥ ᱛᱚᱵᱜᱩ ᱱᱩᱜᱞᱢᱟ ᱟᱞᱟᱢᱩᱱ ᱪᱚᱨᱟ ᱨᱤᱝᱡᱤᱱ ᱛᱟᱨᱱᱤᱜᱤ ᱧᱟᱢᱱ ᱥᱤᱯᱤ ᱛᱟ ᱥᱯᱟᱨᱜᱟ ᱯᱚᱨᱛᱜᱢᱤ ᱚᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝᱠᱷᱮ ᱟᱫᱟᱱ ᱥᱤᱱ ᱡᱟᱱᱫᱨᱤᱱ ᱫᱟᱜ ᱡᱚᱛᱱ ᱱᱚᱜᱞᱟᱭᱟᱝ ᱫᱮᱥᱛᱤᱜ ᱧᱮᱱ ᱡᱩᱭᱮᱞ